0: 那干不呢？哎，我的父母。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我第一眼看，也第一眼那个，你不敢播。有那个人播我的父母，也应该也那不敢播我的父母。俺们这边在用的用的 Samsung， 哎，得用 6， 你播呢？得不播啊？比没得外国。哎呀，你那边呢？俺那给是，哎呀，给播呢？
1: 呀，俺们过那个 TV 那边能 Samsung。
0: 哎呀，俺那 TV 呢？啊，搞玩的跟俺们没有。第一7，哎，我不播的比没得外国，播能看。啊，不播那来，我不播的没比没得外国。Kuwara nan? The moto yi 14 at the bubuwa te ripi meru waiwa ZTE 835 Te bubuwa ni mepi meru waiwa po nangkai Kuwara nape nan? Te nubia yi 70 at wabubuwa te tara po nangkai A po naroi Punu wabubuwa ni mepi meru waiwa Te nubia TV 80 Max Wabubuwa bi meru waiwa po nangkai A po naroi maimaina Wabubuwa ono bi meru waiwa
1: Anaya anaya Ngaya muante ka nganga mbota phone nani ke
2: Xiaomi Poco wapupu wafu imeruwa wa tetara pona angkai ya pupu kita wana kon wapupu wafu imeruwa wa tablets ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9 o ya pupu kita wana kon tini pupu wani mepi meruwa wa ana Tab A9 Plus nipona ay si pupu wafu imeruwa wa o nipupu kita wana kon o nipupu wani mepi tetara kapu angkai wawa de Samsung A7 o inareki yom tini mepi nipesent de paka nipu yon na mkau wawa ntaripon at the AO7. Ireriki nane a my phone at the 17 na hakinana ko o tapi wari kita repon ai ka tauroi nanon peira. Popa ingai pa yeki o kyo kita ni.